0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на аўторак 28 ліпеня. Заўтра зоркі схіляюць ісці на падставе сваіх жаданняў, нават самых мімалётных, так што паспрабуйце не страціць галаву. Раман, завязаны ў гэты дзень, наўрад будзе даўгавечным. Наогул дзень можа быць вельмі ўдалым. Ён будзе вызначацца не столькі логікай, колькі эмоцыямі і жаданнямі. Заўтра добры час для зносін, творчасці, любові і задавальненняў, але старайцеся не страціць пачуццё меры. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра дзень, калі сітуацыя прадаставіць Авену магчымасць замацавацца на дасягнутых рубяжах або нават вырвацца наперад. Зоркі абяцаюць Авену спрыянне ў любых сферах, ад бізнесу і кар'еры да кахання, а таксама дастатковай энергіі, прабіўных здольнасцей, каб ажыццявіць задуманае. Ну а калі Авен не захоча дабівацца ласкаў ад лёсу, што ж, гэта яго выбар. Толькі ці варта станавіцца ляжачым камянём, адмаўляючыся ад прывабных перспектыў? Заўтра дзень, які цяльцу варта прысвяціць зносінам з людзьмі ўсюды, дзе б ён не знаходзіўся на працы, ў дарозе ці дома. Яго камунікабельнасць будзе на вышыні, дазваляючы лёгка вырашаць пытанні, пераконваць, заводзіць новыя знаёмствы, і рамантычныя і дзелавыя кантакты заўтра будуць здавацца лягчэй звычайнага. Калі ён азначыў заняцца кар'ерай, яго будзе шанец заручыцца падтрымкай патрэбных людзей. Калі ж цялец пакуль самотны, заўтра ён можа завесці рамантычнае знаёмства. Заўтра зоркі ў гараскопе блізнят утвараюць даволі супярэчлівы ўзор. З аднаго боку блізняты будуць поўныя сілы энергіі, дзякуючы якім нават самая цяжкая задача ім па плячы. Аднак пры гэтым дзень не абяцае ім лёгкіх шляхоў. Наадварот, толькі пераадольваючы цяжкасці і перашкоды, блізняты змогуць праявіць сябе з лепшага боку. Так што не варта засмучацца, калі лёс заўтра паставіць перад імі перашкоду ці запатрабуе напружання ўсіх сіл. Толькі так блізняты змогуць рэалізаваць свой магутны патэнцыял і дабіцца поспеху. Заўтра дзень прадвесціць раку шчаслівыя шансы лёсу, але многае будзе залежыць ад таго, ці здолее ён імі скарыстацца. Справа ў тым, што гараскоп на гэты дзень не надзяляе яго энергічнасцю і добрай рэакцыі, а вось падзеі могуць развівацца імкліва, патрабуючы ад рака прыняцця хуткіх рашэнняў. Таму савет для рака заўтра просты: дзейнічаць актыўна і ўвесь дзень старацца быць у тонусе, толькі тады ён здолее злавіць жар птушку за хвост. Заўтра зоркі раяць льву вырвацца як мага далей за рамкі руціны і паўсядзённай мітусні. Зрабіць гэта можна па-рознаму, было б жаданне. Леў можа запланаваць спатканне на вечар, купіць квіток у тэатр ці ў кіно, а можа выбрацца з сябрамі туды, дзе яшчэ ніколі не бываў. Можна паэксперыментаваць у творчасці або кулінарыі, абнавіць гардэроб, купіць экзатычны тур. Заўтра льву дастаткова зрабіць толькі першы крок насутраж пераменам, і ён не пашкадуе падзеі, падхопіць яго і павядуць за сабой, а ўнутраная

арганізаванасці не дасць нарабіць памылак. Чаго заўтра дакладна не варта рабіць дзеве, дык гэта ў адзіноце сядзіць увечары дома. Жыццё кліча яе туды, дзе можна як след расслабіцца і павеселіцца. У самай гушчы натоўпу, у цэнтры ўвагі, яна будзе адчуваць сябе як рыба ў вадзе. Заўтра дзень надзяляе дзеву такімі якасцямі, як таварыскасць, чароўнасць і яркія эмоцыі. Дзякуючы гэтаму яна ўпішацца ў любую кампанію або ў калектыў. Зоркі раяць заўтра дзеве скарыстацца гэтым, каб не проста правесці вечара, але і завесці цікавае знаёмства, а можа нават і не адно. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гаворка.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра дзень, калі шалі маюць шанец адчуць на сабе, што супрацоўніцтва, падтрымка і партнёрства – гэта не проста прыгожыя словы. Магчыма, сітуацыя заўтра складзецца так, што дапамога будзе аказана шалям, а можа быць, яны самі ў патрэбны момант падставіць камусьці сваё плячо. У любым выпадку, заўтра жыццё дасць ім падставу задумацца над тым, якія людзі знаходзяцца з імі побач, ці нават над тым, каму можна, а каму нельга давяраць. Заўтра скарпіён будзе схільны да неарганізаванасці, неапамятлівасці, а можа і выпадкова, сам таго не заўважыўшы, парушыць любыя межы, у тым ліку і межы прыстойнасці і субардынацыі. У скарпіёна будуць добра атрымоўвацца любыя справы, дзе ён можа праявіць творчую жылку і кемлівасць. А вось у пытаннях, якія патрабуюць канкрэтыкі, яго шанцы на поспех блізкія да нуля. Акрамя таго, ёсць верагоднасць трапіцца камусьці пад гарачую руку, так што калі скарпіён заўтра не хоча быць крайнім, зоркі раяць яму трымацца ў баку ад любых разглядаў. Заўтра стральцу волей-няволей прыйдзецца звярнуць увагу на стан сваіх фінансаў. Падзеі будуць яго да гэтага падштурхоўваць. Магчыма, лёс падкіне яму грашовую прэмію ці павышэнне зарплаты, а можа быць і не зусім прыемны сюрпрыз. Зоркі папярэджваюць стральца аб тым, што заўтра стан яго кашалька можа зусім нечакана палепшыцца або пагоршыцца. Тут ужо як пашанцуе. А каб дзеянні стральца не прывялі да страт, яму не варта рызыкаваць і ўдзельнічаць у сумніўных фінансавых здзелках. Заўтра сітуацыя можа прымусіць казярога абараняць свае інтарэсы, і ён цалкам здольны з гэтай задачай справіцца. Дзень надзяляе казярога здольнасцю пераконваць у сваёй праваце, так што людзі заўтра будуць больш уважліва прыслухоўвацца да яго аргументаў. Зоркі раіць казярогу скарыстацца гэтым не толькі для вырашэння спрэчных пытанняў, але і для вядзення перамоваў і для паспяхова прасоўвання сваіх любых праектаў і ідэй. Заўтра вдалей варта звярнуць увагу на свае сны, яны могуць быць прарочымі. І справа тут не столькі ў містыцы, колькі ў тым, што днём аналізаваць абстаноўку перашкаджаюць жаданні і эмоцыі, а вось падсвядомасць цяжэй падмануць, але яе слабы голас звычайна чутны толькі ноччу ў сне. Заўтра ж інтуіцыя ў вадалея будзе абвостраная да мяжы, а голас падсвядомасці чутны асабліва гучна. Вось чаму зоркі раіць вадалею прыслухацца да сваіх сноў, а днём звяртаць увагу на любыя свае хачу не хачу. Яны могуць быць не капрызам, а прадчуваннем. Заўтра ў рыб ёсць шанец сутыкнуцца з такой малавывучанай з'явай, як дэжавю. У іх можа ўзнікнуць адчуванне, што нейкія падзеі, якія адбываюцца вакол, ужо адбываліся раней. Нейкага незнаёмага чалавека яны ўжо бачылі, а нейкая сітуацыя ім знаёмая. Прычына ж у тым, што заўтрашні гараскоп надзяляе рыб магутнай інтуіцыяй, уменнем прадчуваць тое, што адбываецца. Дзякуючы гэтым якасцям рыбы здольныя адгадваць развіццё падзей і могуць праявіць сябе ў справах, якія патрабуюць інтуітыўнага падыходу, а таксама ў псіхалогіі і зносінах з людзьмі. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.